Sifium Spigla. Hard Roy Jaime. Hurdomer Moikite. Skegeld. Skalmeld. Skildir och Klöfner. Vindeld. Vargeld. Auder Wereld Steipisk. Mun Engi Mader. Ödrum Firma. Svärdvärda Solsken.

Seir hon upp. Koma udro sinni. Jörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska veider. Om aldrdaga yndis njóð.